בצאת יום הכיפורים, תחנות הרדיו של כאן מחדשות את השידורים ומאחלות גמר חתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו כאן.

שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פיגוע הירי הקטלני בבנימין אתמול, על הבייתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף, תתקיים בשעה 11 בלילה. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דובדבן עצר אותו במרפאה באלבירה סמוך לרמלה והעביר אותו לחקירת כוחות הביטחון. חשד לאירוע אנטישמי בקנדה. שוטר שיבטח את בית הכנסת בני יעקב בעיר בלוויל שבאונטריו נתקל סמוך לכניסת החג בחשוד חמוש, ובין השניים התפתחו חילופי אש. השוטר הצליח לנטרל את היורה אך נפצע במהלך הירי. כלים חדרו לתוך מבנה בית הכנסת, אולם לא היו נפגעים בקרב המתפללים. הרשויות המקומיות בודקות אם מדובר בניסיון פיגוע על רקע אנטישמי. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ראש ממשלת קנדה קרני גינה את המעשה ואמר, היהודים חייבים לשמור על אמונתם בביטחה, ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לאכיפת החוק, להבטיח שהיורה ייתן דין וחשבון. בקיבוץ מלכיה שבאצבע הגליל נשמע אחר הצהריים התראה, דובר צהל התקן כי ההזעקה הופעלה בשל זיהוי שווא. בלבנון, עמלות קטר וטורקיה להביא לפתרון בדרום המדינה על רקע התנגדותו של חיזבאללה להסכם המסגרת המצוי במסע ומתן בין ביירות לירושלים. כך מדווח העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם המחנה המתנגד לארגון הטרור. עוד דווח כי המאמצים החשאיים נעשים בלי תיאום בין אנקרה ודוחה, ונועדו להביא תחילה להפחתה במתיחות באזור ואחר כך לדיון בעתיד הנשק של חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות ישראליות באזורים נרחבים בדרום לבנון, בהם בוואדי אל-סלוקי ובבראשית. כמו כן דווח על פיצוצים יזומים שעשה צהל ועל ירי ארטילריה לעבר כמה גזרות. בעזה דיווחו מקורות פלסטיניים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר חאן יונס בדרום הרצועה. לפני כן משרד הבריאות של חמאס בעזה הודיע על 4 הרוגים ו-17 פצועים ביממה האחרונה מירי של כוחות צה"ל. כתבנו רועי קייס מוסר כי סוכנות הידיעות הפלסטינית ספה, המזוהה עם חמאס, דיווחה כי היום נהרגו 3 בני אדם, בהם ילד ואישה, מירי ארטילריה שעשה צה"ל לעבר אוהלי עקורים בכמה אזורים ברצועה. העימות בין סעודיה לחות'ים. נשיא תימן אל אלימי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי הדיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. כתבנו מציין כי הנשיא טראמפ סירב גם לבקשותיה הישירות של סעודיה להתערב צבאית ולתקוף את החות'ים בתימן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בדיווח שפורסם אמש בניו יורק טיימס, טראמפ מתלבט אם לסייע לסעודים או להישאר מחוץ לתמונה כבר שבועיים.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11.

0: הראשית בעונה חדשה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: 88 עורך תומר מולביצון. כאן 88.

0: Brava.
1: המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.

0: להתחלות חדשות? הערב בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: 88 אתם על כאן 88
4: אני אתחיל יום קודם, לפני כניסת יום הכיפורים, הייתי על עגלה ודחסתי כותנה, בשדה בקיבוץ משמרות. היי ידידיי, שמי דורי בן זאב, אני משדר ברדיו משנת 69, התחלתי בגלי צהל, ובשנים האחרונות אני משדר בכאן 88. בגיל 23 החלטתי שאני רוצה להיות ליד מאיר אריאל בקיבוץ משמרות. והכנו בעצם את השירים שאחר כך נהפכו לנכסי צון ברזל, טרמינל ושיר כאב. הכנו אותם וגם עבדתי בכותנה וגם הייתי מגיש ברדיו וגם הייתי מגיש בחדר אוכל. ובעודי דוחס את הכותנה, אני רואה ענני נוצה כאלה ושמש שוקעת, ואני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תכף נכנס יום הכיפורים. בואו נסיים. מה אתה ממהר? מה? אני אומר, זה יום הכיפורים. בואו נתכנס. נעזוב פה. ואז פתאום יוצא לי משפט שחבר'ה מהקיבוץ מזכירים לי אותו. חבל, חבר'ה, חבל. אנחנו נענש על כך. ולמחרת קבעתי עם מאיר שהוא בא אליי לחדר, אנחנו מקליטים את כל השירים ושולחים אותם לחברת הקליטים. הוא בא, הוא החליף מיתרים בגיטרה, סידרתי את הטייפ, הכנתי את הכל, כבר הייתה שעה לקראת שתיים. אני רואה את אמא שלו מתקרבת בשביל ושואלת אותי בקול רועד, איכן מאיר? אני אומר לה, הוא בפנים בחדר, מה קרה גודה? קרה משהו? פרצה מלחמה. מה? אני נכנס פנימה לחדר, אני אומר לו, מאיר, אמא שלך פה אומרת שפרצה מלחמה. הוא הניח את הגיטרה, קילל כמה כללות ברוסית ובערבית. יצא מהחדר, מסתכל אליי, אומר הקלטה, כנראה תחכה. ומתחילה טלוויזיה שחור לבן, ודיין, וגולדה, והזקה, ומטוסים, וכל התחושה הזאת של בעצם יום הכיפורים.
5: שתיים אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
4: מה זה הדבר הזה? מאיפה הגיע פתאום מלחמה?
6: הייתי בבית, ב-2:20 אני מקבל טלפון, פרצה מלחמה ואני מבקשת שתגיע לתחנה. אני גדי לבנה, התגייסתי לגלי צהל ב-1968 פברואר, ישר בתור עורך ומגיש מוזיקה. אמרתי לה, איך אני אגיע? אני גר ברמת גן, והתחנה ביפו, אין לי אוטו, מה עושים? תשבור את הראש, זה עניין שלך. בסדר, ניצלתי חברות עם צביקה פיק, סיגר ממש שני בתים ממני, ציטלתי אליו, אני אומר לו, תשמע, פרצה מלחמה, נתרפת, זה לא יכול להיות. אני אומר לו, צביקה, תאמין לי, אני לא הייתי סתם מצלצל אליך, אני מבקש שתבוא לקחת אותי לגלי צהל. ובאמת תוך רבע שעה הוא צפצף לי מלמטה, אני יוצא, אנחנו נוסעים במהירות אדירה, עוברים דרך יד אליהו כזה, ודתיים צועקים לנו, שבס, יום כיפור, וכך הגעתי לתחנה. בשלוש ומשהו, 3:30, אני חושב משהו כזה, אומרים לי, זהו, מספיק עם הדיווחים, אנחנו נעשה קצת מוזיקה. ואז השיר הראשון שניגנתי ברדיו, שיר הראשון של שידורי מלחמת יום כיפור, היה השיר הזה. שיר סתיו של אריק לוי.
7: כל הנחלים

0: כובע.
1: היי, אני ניר גורלי, וזהו הסקט מיוחד של כאן 88, שעוסק במוזיקה, רדיו, מלחמות ובקשר ביניהם. בעקבות סדרת הדרמה שעת נעילה של כאן 11, רצינו להתעמק בעולם התרבותי שפעל ברקע המלחמה, בימים שקדמו לה, וכמובן בהשפעות שבאו אחריה. בעזרת אנשי רדיו ננסה להבין כיצד מלחמת יום הכיפורים נשמעה מהמקלטים, ואיך היא השפיעה על היצירה ועל הדרך שאנו צורכים אותה. שיר סתיו, מוזיקה ורדיו במלחמת יום הכיפורים, מתחילים.
2: אם אנחנו מנסים לחשוב ברטרוספקטיבה על מלחמת השחרור, אז כל השירים העבריים היו שירים לאומיים, שירים מלחמתיים, בבל וואד וכל מיני כאלה, ויצא נועט וזה, מצד אחד, מצד שני גם הרבה שירי זיכרון כמובן.
3: בבל וואד, לנצח זכור נא את שמותינו, שיירות.
4: שושנה דמארי, יפה ירקוני, קצת להקות צבאיות, שירי פלמח, מה שנקרא בסוף שירי ארץ ישראל. דלית אופר, בוגרת גלץ, במגוון תחומים, התפקיד האחרון שלי המנהל את גלגלץ.
5: כאן כל ישראל ברשת ב'. דובר צהל הודיע הבוקר. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים.
6: הר הבית בידינו, גם תלמיד, הר הבית בידינו.
2: מלחמת 67, לעומת זה, הביאה המון שירי שמחה כאלה. באנו למילואים של החלונות הגבוהים, עד שער המשך, והשירים האלה שהם גם לאומיים, אבל גם שירים שמחים.

הייתי ילדה, ואני זוכרת את השירים שאני מתה עליהם, כזה, אנחנו נעבור בחושך ובדור, ואחזיקי לנו אצבעות, ונצר מחכה לרבין.

0: הכל מושלם, מדינה לתפארת, וזה נורא נוסח ביטחון בילדים. וזורמים ממה שיש, באהבה, בלי שום ביקורת, בלי שום זה, זה אנחנו. מדינה בבנייה, סברים שמתחילים פה להתהוות, כור היתוך שמתהווה וכו' וכו' וכו', כל הדברים הידועים שבאים לביטוי גם בשידורי הרדיו.
1: אני שמואל שי, אני עבדתי ברשות השידור מ-1957, המשכתי לעבוד עד גיל 85 בערך. מלחמת ששת הימים הייתה אפוריה, אני אז שידרתי תוכניות ממחנות צה"ל, הייתי נוסע עם אומנים לכל מיני מחנות, ומשם הייתי מקליט תוכניות. אני זוכר תוכנית אחת שהקלטתי, והיה גיל אלדמה, והוא עשה שירה בציבור, והקהל שר את השיר מחר של נעמי שמר.
2: מחר, אולי נפליגה בספינות מחוף אל התחוף שלה.
1: ובחדר השני היה כתב מהולנד ששיתר גם כן מישראל בהולנדית, והוא ניגש אליי ושאל מה הם שרים. אז אמרתי לו, הם שרים שמחר יהיה שלום ומחר. הוא אומר, באמת לא יאומן שחיילים ומלחמה שמנצחים בה שרים שמחר יהיה שלום.
0: אני קוראת לזה איזה מין ימי תום כאלה, שלצד זה יש רחשים שהתקלו לבעבע בלי קשר למלחמה. זאת אומרת, מה שאני קוראת שיר לשלום, למשל, הוא היה לפני המלחמה. אני לא יודעת אם שידרו אותו הרבה.
1: זה דווקא שאלה טובה, כי לי יש חלק בזה. אני שמעתי את שיר השלום בהופעה הראשונה שהייתה במחנה 80. ואז היה איזה הופעה של להקת הנחל בבאר שבע, ואני הייתי באולפן בתל אביב, והעבירו את השידור לבאר שבע. ושרו שם את שיר השלום. מירי אלוני התחילה, ושרו את השיר.

השידור, הטכנאי אמר לי, יש לך טלפון. אז היות והיה שיר, ניגשתי לטלפון, מישהו אמר לי שלום, מדבר האלוף רחבעם זאבי, הוא היה אלוף פיקוד המרכז. אמרתי לו, כן, המפקד, תוריד את השיר הזה מיד. אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד לך כאלוף בצה"ל, אתה לא המפקד שלי, ואני לא מוריד שירים לפי הוראות שלך. והשיחה הזאת בינינו היא לא לעניין. מאז הוא לא דיבר איתי, הוא מאוד לא אהב את השיר הזה, והוא לא הרשה לשיר אותו בהופעות בפיקוד המרכז. אבל ברדיו אני...

0: והתמימות של התקופה הזו, וביחד עם זה התזזית היצירתית שהייתה באוויר, עם שינויים רדיקליים של סוף מלחמת ששת הימים, ושאנחנו באמת כל יכולים, השינוי המשמעותי בתרבות, במוזיקה, הייתה יצירתיות אדירה, והייתה שאיפה מאוד גדולה, והיה רצון להביע, ומתוך הרצון להביע לא כל כך הרבה תנאים, אבל המון המון אהבה לקהל, לשינוי שמתחולל בעולם, ילדי פרחים, מוזיקה יותר חשמלית, הבעתית, מחאתית, תמימה, פשוטה, המון הומור, המון צורך בתיאטרליות.
1: אני קורא לזה תמיד התקופה שבה הלהקות הצבאיות עברו מאקורדיון לגיטרה חשמלית. זה בערך זה. התקופה שבה אריק ושלום פרחו, שמולי גראוס, כל החבר'ה האלה הבועטים יותר נגיד, אלה שהייתה להם אמירה. ובאמת הייתה תקופה של המון פריחה, המון פריחה, המון חומר עברי מצוין.

תגובה של הביטלס ותגובה של ג'ון לנון עם Give Peace a Chance ודונובן וקט סטיבנס וההשפעות של אלטון ג'ון, הם היו אבן דרך להוצאה של יצירה החוצה.

0: כשאתה מושרה ממשהו שהופך לך את העולם לחוויה, ואתה יוצר דרכו, אתה מביא את המשהו המקורי שלך, בשפה שלך, ברוקנרול שלך.
1: שלום, קוראים לי מנחם גרנית, אני ממייסדי רשת ג'ימל, עבדתי ברשות השידור במשך 44 שנים, מ-1972 ועד לסגירת ה... והיום אני עושה את מה שאני הכי אוהב, עורך תוכניות ומשדר אותן ברדיו. אני כחייל בצבא שירתתי בין 1969 ל-1972, שלוש שנים, והייתי מחובר באינפוזיה לרדיו.
2: חווה נשירה, שירים שאנו מכירים מאוד, מכירים פחות, ושיר שאיתו נערוך היום, היכרות ראשונה.
1: היה קול ישראל, היה רשת א' והיה הגל הקל. הגל הקל זה מה שנחשב היום כאן ב' או רשת ב'. והיה גלי צהל שלא שידרו כל שעות היום, הם שידרו רק כמה שעות ביום. בגל הקל היו תוכניות שהיו מעורבות בחדשות ובמוזיקה, זה לא היה רק חדשות כמו היום. ולכן זה נקרא הגל הקל. הייתה תוכנית בבוקר של רבקה מיכאלי, לעקר את הבית, ואפילו הייתה תוכנית שנקראה מפופ ועד בכלל, שעסקה ברוק מתקדם, תאמין או לא, והם משמעים שם ג'נסיס קצת, פינק פלויד, כל מיני דברים כאלה.
3: אבל העיקר היה אייבי נתן, כל השלום.
4: Somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: ואנחנו מאוד אהבנו את כל השלום, כולנו, וגם הסגנון שלה, בזכות המגישים, היו מגישים אמריקאים ומגישים אנגלים, וכל אחד עם הסגנון שלו, גם של המוזיקה וגם של ההגשה.
1: ובגלי צהל, אורי לוטן, זיכרונו לברכה, אחד מהמורים הגדולים שלי, שידר ג'ימי הנדריקס. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את All Along the Watchtower בגלי צהל.

0: אז הייתה לנו ממש משימה. תראה, קודם כל, איך יכולתי להתעדכן במצעדים מאמריקה? היינו מקבלים פעם בשבועיים את New Musical Express ואת הרולינג סטון, שני השבועונים האלה, ושם יכולנו לראות את המצעדים.
1: יודעי רבותיי, זוהי השעה השלישית של מצעד הפזמונים באולפן, טוני סמית' וגדי לבנה. בראש, מצעד הפזמונים הלועזיים הנבחרים.
2: שקיבלתי את תוכנית הרדיו הפרטית שלי שנקראה ממנו אלייך, שהייתה מיועדת להיות בגלי צהל בין 7 בערב עד 8, ואת האות פתיחה והסיום שלה כתב שלום חנוך, וזה היה מין ושבע בערב, פקחי את עינייך, פקחי את עינייך. לעשות תוכנית שהייתה בעצם קרקס רדיו, שהתת מודע שלה היה לשבור את הממלכה ולפרק אותה להומור, לפרודיה, להוריד את העניבה ולהתחיל ללכת עם מכנסיים קצרים ויחף ומזיע, ושיהיה קצת משהו שמנער את הרדיו.
3: ואני אקרא בפניכם מספר פתגמים. קרם היה לידידי, ועכשיו הוא לא מדבר איתי.
2: והמהפכה הזו הכניסה לרדיו את סיפורי פוגי, שיום אחד שמעתי את החבר'ה מדברים ככה ביניהם בלהקת הנחל, וביקשתי מהם שיעשו לי משהו לתוכנית. ודני סנדרסון הרים את הכפפה, את המסכה ואת השרבית.
4: ערב טוב לקהל באולם ולמאזינים בחוץ. כאן פוגי. ובכן, הערב נתבקשתי להנחות את פסטיבל פוגי שבט. וכידוע לכם, נערך השבוע פסטיבל הזמר המזרחי. ולאור המצב, ולאור הירח, ולאור ייני שלא מופיע איתנו הערב, החלטנו שאנו גם חייבים לתרום לבידור השוטף את ארצנו.
5: כברת שזה... וואו, זה היה משהו שהמם אותי, כי כזה דבר עוד לא היה בעברית. קצת השילוב של מצד אחד להקה צבאית, אבל זה עולם אחר, הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מדליק, ושאתה כל רגע מתאהב במישהו אחר שם על הבמה, מטורף לגמרי.
6: אתם מאזינים להסקט מבית כאן 88. כל ההסקטים שלנו מחכים לכם בכל זמן, באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
7: וככה זה התחיל. הגעתי לקריה, ציצלתי ללאה פורד, שהייתה אחת המנהלות של כל ישראל, ואמרתי לה, תשמעי, אני נוסע במחנות צה"ל, אולי כדאי שיתלווה אליי טכנאי, ויקליט, וקצת יעשה איזו אווירה שלא אווירת מחיים. אז היא אומרת, כן, אבל הרדיו עוד לא התחיל לשדר. הרדיו התחיל לשדר רק אחר כך, כאשר פתאום שמעו חדשות, ונאמר שיש פלישה מצרית לישראל.
8: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' ובית. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
5: עכשיו, בעוד שבמלחמת ששת הימים הכינו ארסנל, כי הייתה תקופת המתנה, הכינו מצבור של שירים מופרעים, אתה יודע, הנאצה מחכה לרבין ובנו למים, כאילו משהו שאתה לא מאמין שכותבים דברים כאלה, וכולם נורא אהבו את זה. אז מלחמת יום כיפור הגיע בהפתעה, לא היה ארסנל.
9: ביקשנו משלישיית החלונות הגבוהים, ג'וזי קאץ, שמולי קראוס ואלי מגן, להקליט עבורנו בדחיפות את השיר הראשון של מלחמת הכיפור.

0: הסיפור הזה ששירי זיכרון תוך כדי מלחמה לא בא בחשבון. בכלל לא הזכירו שיש הרוגים. זאת אומרת, אתה יודע ככה בראש מאחורה שיש לזה מחיר, אבל זה לא מדובר. לא פותחים חדשות ואומרים, היום נהרגו כך וככה, מה שהתחיל לקרוא בלבנון.
1: קודם כל, בהתחלה שיקרו. אני לא מדבר שהחדשות היו אשמים, אבל האינפורמציות היו הרבה יותר אופטימיות מהאמת. לא סיפרו על כמות הארוכים, לא סיפרו על ההפגזות הקשות, לא סיפרו על ההפצצות. דיברו כאילו יש מלחמה קשה, אבל אנחנו נתגבר. בשלב מסוים התחילו לשדר את האמת. שצהל נסוג במקומות מסוימים, מצד שני הוא עבר את התעלה, שעל גבול סוריה סיפרו על הפעולות של קהלני, דיברו על מה שקורה על גבול ירדן, הייתה כבר הרגשה של נחיים, כי היו גם המון קורבנות, ואי אפשר במדינת ישראל להסתיר את זה, אנחנו מדינה קטנה. אז פתאום הרדיו היה גם עם נחיים, היו או שירים עצובים, או שירים לועזיים שלא אומרים שום דבר. זה לא הייתה תפארתה של ה... לא הייתה... זה קשה. זה קשה.
2: יש את האמירות של משה דיין בשעתו, שאמר שאנחנו עומדים לפני חורבן בית שלישי, והייתה אווירה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה היה פשוט 180 מעלות הפוך ממה שהיה אחרי ששת הימים. זאת אומרת, עם ישראל היה בדיכאון.
3: לי קוראים יואב קוטנר, אני בשנת 1973... הייתי משוחרר זמנית מצהל, כיוון שבסוף 1972, בין הפנימיה הצבאית שבה שרתתי ובין גיוסי לצהל, הייתי בחופשה ששם נפצעתי. אני זוכר מאוד טוב את התקופה הזאת מבחינת המוזיקה, כי אני חזרתי לארץ בערך יומיים אחרי שהתחילה המלחמה, מהטיפול שהייתי בחול. כבר מהשנייה הראשונה הייתה הרגשה מאוד מתוחה, והרדיו שידר כל הזמן דיבורים, ואני פשוט זוכר, זה היה נורא מפתיע. היה בחור שקוראים לו מושיק תימור, והוא שידר את השיר סמייל של צ'רלי צ'פלין בביצוע של טריני לופז.

0: וזה פתאום היה כל כך מתאים וכל כך מלא תחושה של עידוד, שאני חושב שגם מזה וגם כמובן מהרבה דברים אחר כך הבנתי איזה כוח יש למוזיקה לשנות את המצב רוח, את התודעה, את ההרגשה.
1: היינו בשוק, אני מוכרח להגיד לך שהיינו בטוחים שתוך שעות ספורות זה ייגמר ואנחנו נקה בהם שוק על ירח, כמו שאמר דדו, נשבור להם את העצמות.
2: האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
3: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו.
1: אבל זה לא היה, המלחמה נמשכה עם המון קורבנות. אז עברו לירושלים של זהב ולשירים כאלה יותר לאומיים ומעל פסגת הר הצופים. גם המוזיקה כבר הביעה את ההרגשה שאנחנו...

אנחנו מתחילים שירים שנכתבו תוך כדי מלחמה, מצד אחד כותבים מין שירים מרימי מורל, נלחמים כמו אריות, תשלחי לי תחתונים וגופייה, או נפגשנו שוב החבר'ה ועל שלושה פישי דמשק, כל מיני דברים שאתה כן מתחיל לשמוע בריל טיים במלחמה. הטון בהתחלה היה קצת מתלהם, ודי מהר עבר לאיזה מין טון אולי תקווה, עידוד.

0: רוב הזמן זה ככה, אני חושבת מתחלק לדיווחים מהשטח, דאשים, הרבה דאשים, ומוזיקה. הסיפור של דאשים בכלל זה הפתרון, אני עושה תנועת מרכאות כזה, לרדיו בזמן מלחמה, הפתרון הכי נכון ואפקטיבי, קודם כל כי זה מה ש... עוד פעם, זה נשמע לא הגיוני, אתה מבין שאתה יכול שבועיים ושלושה לא לשמוע מהבן שלך שהלך, או האח שלך שהלך למלחמה, כי אין טלפונים ואין שום דבר, ואם אתה פתאום לא רואה אותו בטלוויזיה, או שומע ממנו דש ברדיו, הוא מקבל גלויה פעם ב... אז אין קשר, ואתה לא יודע באמת מה קורה. אז היה לזה תפקיד אז, שאין לו שיעור בכלל.
1: סמוכה, בבקשה.
2: רשת שלום לאשתי החמודה רחל, ולשני הילדים המתוקים אלי ובועז. ממני משה סמוכה.
1: יופי, אז כאן גפני, קטינה בעיני החבר'ה. לאשתי ניצה היה מתוקה, בובו הבן שלי מושון בעברי, דש ואינשאללה בקרוב בבית.
3: כן, אבל מה זה אומר המילה הזאת דש? זה נראה לי...
4: אני דורש.
3: אה, הוא דורש בשביל...
5: שלום, דש.
4: בדיוק.
3: אז אם אתם כולכם כל הזמן דורשים שלום, אני לא יודע למה...
4: מה אתה חושב?
3: למה אתם לא מקבלים? אולי הדרישה לא מספיק חזקה.
6: הייתה תוכנית שהגשתי יחד עם יעל דן בערב, בשבע, תוכנית לפי בקשות של חיילים. הם ביקשו שירים ואנחנו ניגענו להם אותם. אנחנו היינו אוספים דשים. בבתי חולים ובמקומות של שיקום של חיילים שנפגעו במלחמה. אני נכנס לתל השומר למחלקה אורתופדית, ומעביר את המיקרופון, אתה יודע, מחייל לחייל, שימסור דרישת שלום למשפחה שלו וזה. אז אני ניגש למיטה הראשונה, אני מוסר דרישת שלום לאבא שלי, לאמא שלי, לחברה שלי, לכל המשפחה. אני משה כהן. טוב, ניגש למיטה השנייה שעל ידו הסמוכה. שלום, אני משה כהן, ואני מוסר דרישת שלום לאבא שלי, לאמא שלי. זה... אמרתי, רגע, שניכם משה כהן? אז איך מבדילים ביניכם? הוא אומר, הוא בלי היד, אני בלי הרגל. הם בעצמם, אתה מבין, נכנסו לאיזה מין הומור מקאברי כזה, ולקחו את זה, ובחיוך הם צחקו, שניהם.
7: ערב טוב לכם ושבוע טוב. ברגעים אלה נועדה להתחיל בתל אביב מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה הגברת גולדה מאיר, עיתונאים ישראלים וזרים. אנו עוברים איפה בשידור ישיר אל מסיבת העיתונאים
0: של... מלחמת יום כיפור, המלחמה הראשונה שבעצם עברה בטלוויזיה, בדיוק חשבתי על זה ששמענו רדיו במהלך היום, אבל מהרגע שהתחילה הטלוויזיה בערב, נצמדנו לטלוויזיה שגם נתנה ביטוי למוזיקה.
8: נעבור עתה בשידור ישיר אל מפגש אומנים בתל אביב.

זה איזה שיר ענק. לי אין אותו. איך יכול להיות שבגלי צהל לא יהיה הדבר הזה? למחרת בבוקר מיד צלצלתי לנעמי הביתה, ביקשתי ממנה שתבוא להקליט את השיר אצלנו בתחנה, עם הפסנתר של אולפן א' שהיה מזייף תמיד. היא אמרה לי, אבל אני בפרדס חנה, היינו צריכים לבוא לקחת אותה מפרדס חנה, וכמובן גם אני הצטרפתי לנהג, כי אתה יודע, צריך לתת כבוד לנעמי, מה נשלח לה סתם נהג, באתי איתה, ואתה יודע. מגיעים לאולפן, היא מקליטה את לו יהי בקולה בלבד, והשאירה את הדף עם התווים והמילים, וכתבה על זה לגדי לפני ולכל חיילי גלי.

0: זה היה סוג של המנון, לומר, כמו שירושלים של זהב היה המנון של מלחמת ששת הימים, לא יהיה סוג של המנון של ימי מלחמת יום כיפור.
1: הרדיו התפרק, ונבנה רדיו חדש, ומהר מאוד התחילו לשדר 24 שעות, כי המצב היה כזה שכל הזמן רצו להיות מחוברים. ברגע שאתה עושה גל פתוח, אתה בעצם מסמל כבר את האקטואליה הבאה. גם עברנו טלטלה. זה, טלטלה זה מילה קטנה, עברנו טראומה.
2: זה לא הייתה מלחמה שמחה, אין מלחמות שמחות בכלל, אבל ששת הימים, הזכיחות איך לקרוא להתרוממות הרוח, לוקח לך זמן להבין שיש לי מחיר לדבר הזה. ביום כיפור אני חושבת שדי מהר התחילו להבין שיש מחיר כבד שלא מספרים אותו, שהוא ברור שהוא קורה. לדעתי רק אחרי המלחמה התחילו להגיד על כמה קורבנות מדובר, על זה שהיו שבועים, ובתוך הדבר הזה היה מצב רוח לא טוב.
3: המלחמה הזאת קשה, מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים.
2: היה פה רע לתפארת, אז למוזיקה היה תפקיד מנחם קודם כל.
4: האולפן המשולב של שידורי ישראל וגלי צהל, הבדרנים באים, והם כבר באים זה ימים אחדים, בחזית הדרום שמואל שי.
5: באולם מאולתר באחד מבסיסי צהל, הגענו הנה קבוצה של אומנים, הקהל יוצא ונכנס, ויש פה כמה הופעות שהן נדבקות זו בזו כמו סיגריה בסיגריה. יחד אלפי חיילים שיושבים יחד ומאזינים בתאווה לשירתם של אילן ואילנית, ולהופעה של ארי סן שהגיע ממש ישר מהאווירון עם התזמורת שלו, והוא שר ושר ושר.
1: ברגע שיש מערכה, בדרך כלל זה הווי ובידור שאחראי על שליחת הלהקות הצבאיות, האומנים, ההתגייסות, המילואים. אני יודע להגיד לך בפירוש שראיתי חייל בתחילת הופעה וראיתי אותו באמצע וראיתי אותו בסיום, וזה לא אותם פנים. זה משמעותי כמו טיפול בפוסט טראומה. ואני יכול להגיד לך, לאורך השנים אני פוגש אנשים שבאנו לבדר אותם או באנו להיות איתם בהופעה, והם זוכרים את ההופעה, והם זוכרים מה היה להם, והם זוכרים שזה היה ברגע נתון רומם אותם.

ליאונרד כהן בא לארץ, הוא ישב בקפה פינתי. אף אחד לא ידע זה ליאונרד כהן. אני זיהיתי אותו ומישהו ניגש אליו, אמר לו, שלום, אתה ליאונרד כהן? הוא אמר, כן. למה באת? הוא אומר, אני רוצה להופיע לפני חיילים. ואמרנו לו, אז לקחו את ליאונרד כהן, אני הופעתי איתו, אחרים הופיעו איתו, צריך היה לתרגם. אני הייתי מנחה ומספר בדיחות.

0: הוא איש מאוד ידידותי, והוא מאוד פתוח, והוא מאוד לא שוויצר, ומאוד רגיש לגבי יהודים וחיילים וישראלים. תשמע, זו הייתה תקופה לא קלה, מפני שהחיילים שפגשנו, חלק מהם היו במצב נפשי לא נעים, הם היו מבוהלים והיו מפוחדים, וחלק מהם איבדו חברים, והוא ככה ניסה לדבר איתם.
1: Will you translate for me, Marty? Will you tell him that this songs are too quiet for the desert?
2: טוב, השיר הזה הוא שקט מדי למדבר.
1: They belong in a room with a woman and something to drink.
2: כן, את השיר הזה בדרך כלל טוב לשיר באטמוספירה של חדר קטן עם שניים שלושה איש ושתייה וזהו.
3: תרגם בדיוק.
2: תרגמתי, כי זה אני מבין את הכוונה שלו.
1: Where I hope that you'll all be very soon.
2: והוא מקווה שאתם תהיו במצב הזה מה שיותר מהר.
1: But I'll sing one, it's very quiet, I don't know if you'll be able to hear it, but here it is.
4: במלחמת יום הכיפורים אני גם שידרתי ברדיו, וגם הופעתי בפני חיילים, וגם עשיתי כל מיני דברים אחרים. גם הקלטתי את מאיר אריאל, יצאתי עם מכשיר הקלטה לכיוון הסואץ. אני באתי לבקר אותו עם פלוגת הצנחנים שלו.
5: אנחנו עברנו כאן במקרה ולא בטעות. לקחנו איתנו מכשיר הקלטה, נקלענו לחבורה שעברנו במלחיצתם זמן קצר.
4: הייתי מקבל גלויות ממנו, ככה עניין אותי לבוא ולהנציח את זה. אז באתי לחברים, ובאמת ראיינתי כל אחד, וכל אחד סיפר בצורה חייכנית, וגם מאיר שר את שירה, והיה מין כזה, הייתי אומר, כמו הופעה, אבל שאנחנו עושים לעצמנו עם רדיו.
6: לילה שקט על כוחותינו בסואץ.
5: מאיר אריאל, חייל במחלקה, הוא מנגן, הוא גם שר, הוא גם כותב. לילה שקט עבר עליו ועל כוחותינו בסואץ.
7: קורא איים בזרם את ארנסט המינגווי, תרגם את זה יפה אהרון אמיר. אז עוד מעט הוא יצקק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר.
4: ובאמצע הקלטה פתאום יש איזה כוננות ספיגה שפתאום יש איזה ירי מסביב. הם כולם עוזבים אותי, אני נשארתי עם מיקרופון ביד, ואומרים לי יש פה מנורה, סובב אותה וקח כובע פלדה, והופ, נעלמו לי, ונשארתי עם המיקרופון ככה 10 דקות, 15 דקות, כשאני מבוהל ואני שומע ירי לא כבד, כן? אבל ירי מסביב. הם חוזרים והמשכנו את ההקלטה.
5: יצקק אותה, זה כמו לשחק אותה, רק זה כבר מערבית יותר. צקק, צקק מכתב, צקק, צקק.
8: אתם מאזינים להסקט מבית כאן 88. כל ההסקטים שלנו מחכים לכם בכל זמן, באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.
9: ביום כיפור זה מצב שחטפנו מכה, שאני לא אגיד שהפסדנו, אבל בשלב הראשון הפסדנו. בשלב הראשון הופתענו, וגם העבדות וגם מבחינת תדמיתית, זה שניצחו אותנו, זה היה נוראי, זה היה מכה נוראית לכל אדם שחי בארץ. ולכן התפקיד של המוזיקה אז, לא היה, יאללה, אנחנו אין בעיה, נעשה שמח ונקרא להם את הצורה. לא, כי זה לא קרה. לא הספקנו לעשות שירי שמחה וניצחון, כי לפני זה אף אחד לא חיכה לזה.
10: מצרים הסכימה להפסיק את האש בשעה 7 הבוקר, על פי הצעתנו. סוריה הסכימה להפסקת אש. בלילה נמשכו חילופי יריות בחזית המצרית.
0: כשנגמרה המלחמה, היא נגמרה בהסכם להפסקת אש, בעזרתם של האמריקאים, קיסינג'ר הגיע לארץ. אגב, רבקה מיכאלי שידרה את בואו של קיסינג'ר, שידרה את השיר או הנרי. הייתה לנו הרגשה שהגיע הגואל, שר החוץ האמריקאי שהוא גם יהודי, הוא הגיע לארץ והתחיל מסע ומתן ודיבורים, ובכל זאת גם צהל עבר את התעלה, הוא כמעט הגיע לפאתי קהיר. הייתה הרגשה שהעניין נגמר, אבל אז התחילו הלוויות, זה גם דבר קשה מאוד. כמות הקורבנות היא אדירה הייתה, וכמעט בכל בית שני היה מישהו שנפל. גם נפלו בשבי, דבר שאנחנו לא כל כך מכירים, זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו.
9: המכה, ההלם, היה מאוד מהיר, אבל התוצאה, או התוצר, נקרא לזה האומנותי, לקח לו הרבה מאוד זמן. באוקטובר 73 זה התחיל ונגמר, בנובמבר זה נגמר בעצם, ועוד נמשכו עוד כמה חודשים טובים של מלחמה, בלי שקראו לזה מלחמה. אז לקראת אמצע סוף 74 התחילו לשמוע שירים שממש קשורים.

0: השיר הנסיך הקטן שקצת אחרת זה ב-75. זאת אומרת, לוקח זמן שגם האנשים מתעשתים והם מצליחים לבטא את עצמם אומנותית. אומנם הטקסט של הנסיך הקטן שכתב יונתן גפן נכתב תוך כדי המלחמה, אבל זה הפך להיות שיר שנמצא ברדיו שנה לאחר מכן. וליבו הקטן קפה
1: אחרי זה. נכתבו שירים לאורך שנים, זאת אומרת, מי יהיה לי חבר, יהיה לי אח, גשם ביתו, החיטה צומחת שוב, זה על בני בית השיטה שנהרגו, 13 בני בית השיטה, שזה ב-75.

מתחילים שיר הזיכרון. חלק על חיילים ואנשים שנהרגו, אבל אתה לא כותב את זה בזמן אמת. אתה מחכה לפעמים כמה חודשים, שלא לומר שנים. שיר חייל של שלמה ארצי, זה על נמרוד גאון, זה מישהו שנהרג במלחמת יום כיפור. אני

משהו בתחושה הזאת של מהו הישראלי הנכון, הישראלי הגאה והשחצן והמנצח והצודק לגמרי והחכם יותר מכולם, משהו בזה נשבר בקונסנזוס הזה של מי הוא ישראלי. וזה גרם לזה שבתחום האומנות או בתחום התרבות הרבה דברים שהיו מאוד מאוד בשוליים פתאום מצאו את עצמם לגיטימיים.

0: המלחמה נפלה בתקופה שבמוזיקה הישראלית התחילו לפתוח אוזניים לדברים מבחוץ. אני חייבת לציין שוב, בסוג של צער, אבל זה גם הקהל חטא קצת, האוזניים היו קרויות מערבה, ההנהגה החליטה שקור ההיתוך יהיה באוריינטציה מערבית. אהובה עוזרי הוציאה אלבום, היה איכן חייב, זה לא שיר ששמענו ברדיו. פתאום, אחרי הרבה שנים, חזרו לזה. ואז הבנת איזה אפקט היה לשיר כמו חן החייל באוכלוסיות שלמות שלא באו לביטוי.
1: ואני רוצה להזכיר שלפני המלחמה, מבחינה חברתית, התחילה התעוררות של עדות המזרח, של הפנתרים השחורים, של עוד כל מיני אנשים שטענו שיש כיפוח, ושגם מבחינה תרבותית וגם מבחינה כלכלית, הם לא מקבלים מה שמגיע להם. ועובדה שאחרי המלחמה זה הפך להיות יותר ויותר פופולרי. זאת אומרת, ההתחלה של הפריחה של המוזיקה המזרחית, היא קורית גם בגלל המלחמה. גם בגלל שאנשים מבינים שלא כולנו קיבוצניקים, אשכנזים, ויש פה עוד אנשים. דבר נוסף, זה נקרא לזה הרוק הישראלי. כמובן שזה היה לפני המלחמה. אריק איינשטיין ואחרית הימים ועוד כמה שעשו ניסיונות, אבל פתאום אחרי המלחמה זה פורח, פתאום יש מקום להרבה יותר אנשים שרוצים לעשות את זה ככה. המון אנשים התחילו אז לעבוד, וההשפעה של המלחמה תגיע הרבה יותר מאוחר. פוטי שסבל מאיזשהו סוג של הלם קרב, הוא ראה הפצצות לידו. הוא אומר שזה בעצם השפיע עליו, על ההחלטה שגם אם הוא משונה ושונה ממה שהוא מקובל, זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. זה לא אכפת לו מה יגידו. זה הוא. וזה דברים שקיבלו הרבה עוצמה בגלל המלחמה, בגלל התחושה הזאת שכל מי שהיה שם, שהחיים קצרים, ומי יודע אם נחיה עוד הרבה, ממש תחושה של מלחמת קיום. ולכן, אם יש לי איזה כישרון, אם יש לי מה להגיד, אם יש לי מה לתת, אני אעשה את זה. אהוד בנאי מספר שתקופת המלחמה הייתה תקופה שבה הוא החליט שהוא רוצה להיות מוזיקאי. וזה יבוא לידי ביטוי הרבה שנים לאחר מכן. אבל זה קורה לו אז, בזמן המלחמה.

0: הברית, כי אף אחד לא רוצה להקשיב לו. כי לא רוצים להקשיב לשירים שהם לא הצנחן המזמר וירושלים של, של ברזל. אז הוא עוזב, אבל אחרי יום כיפור, אז הוא מתחיל לכתוב את השירים החדשים שלו, לילה שקט על כוחותינו בסואץ, ובסוף הוא מגיע לאלבום הראשון שלו.
1: מין הפגנה של הדור הצעיר שהוא בא להגיד, כאן אנחנו, אנחנו כאן. כאן אנחנו יוצרים, כאן אנחנו עושים, ופרצו את הגבולות, והרדיו קיבל אותם בזרועות פתוחות, שינו פשוט את פני התדר, את פני התנועה הזאת של מוזיקה חדשה. אני חושב שאנחנו כולנו קיבלנו איזושהי טלטלה שחייבים להמשיך, לא נפסיק לשיר. עוד לא התעסקנו כל כך בפוליטיקה, ולא התעסקנו כל כך במדינה ובמדינאים, באקטואליה. אנשים רצו לעסוק ביצירה, ובאה הפוליטיקה, ובאה המדינה, ובאה המלחמה, וכל מה שקשור לתקשורת וחדשות, וכל הזמן הכניסה אותך לאיזושהי מציאות, והתרבות באה להגיד, אבל אני פה גם.
2: מלחמת יום הכיפורים אולי תפסה את התרבות והרדיו בישראל לא מוכנים, אבל מהשברים צמחו כמה מהתופעות התרבותיות והמוזיקליות החשובות ביותר שעיצבו אותנו ומשפיעות עלינו עד היום. באופן טרגי, לרדיו הישראלי היו הזדמנויות נוספות לתרגל ולשכלל נעלי שידור ועריכה מוזיקלית במלחמות שבאו אחרי. חלק מהנורמות שהתקבעו מאז המלחמה ההיא מלוות אותנו עד היום כשאנחנו חושבים על הדרך שבה הרדיו והמוזיקה משתקפים לנו בזמני משבר.
3: בצוק איתן אני ניהלתי את גלגלץ. יש לך המון דילמות. מה אתה משדר? אתה משדר שירים למורל? אתה מעצב מצב רוח או אתה משקף מצב רוח? אתה כל הזמן צריך להיות על המתח הזה בין שני הדברים האלה. ובצוק איתן אתה לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, אתה כבר עם פייסבוק ואתה עם רשתות. הכל עכשיו נפל פגז, אתה יודע כמה הרוגים יש. עכשיו, מה אתה תתחיל שירים שמחים? לא, אז בנינו מין ממש מודל כזה, שנגמרות החדשות, אתה מתחיל עם איזה מוזיקה יותר מתונה, יותר מנחם, מחבק, ולקראת אמצע השעה אתה כבר עולה קצת יותר מסיבתי כזה, ושירים רגילים, ולקראת החדשות אתה עוד, קראנו לזה מין מודל קערה, אתה מתחיל עוד פעם לרדת, כי אתה יודע שיהיו חדשות לא נעימות. בצוק איתן היה שיר שקראו לו אצלנו בגן, שזה שיר זכרון. וזה היה הסמל מבחינתנו. הרדיו בסופו של דבר צריך לשדר איזושהי שגרה מעודדת, משקפת ומתעצבת בזמן אמת.

אתה לא יכול להתעלם מזה שכולם יודעים ואתה מנותק. אתה חייב להיות מבטא רחשי לב, מצב רוח וכו' וכו'. ביום כיפור, כל זה לא היה.

האזנתם לשיר סתיו, הסקט מיוחד על ימי הרדיו במלחמת יום הכיפורים. תוכנית זו נערכה בהשראת הסדרה שעת נעילה שמשודרת בכאן 11 וזמינה לצפייה באתר כאן. ההסקט הזה יהיה זמין גם להזנה חוזרת בכאן 88 הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם גם את ההסקט שעת נעילה שעוקב אחר פרקי הסדרה. תודה רבה למרואיינים, דורי בן זאב, מלחם גרנית, גדי לבנה, דלית אופר, יואב קוטנר ושמואל שי. סייעו בהפקת הפרק חיים טוויטו ושיר אייזיק. תודה גם לתומר מולביזון ואופרי גופר. הפקתי את הפרק יחד עם אייל שינדלר, אני ניר גורלי, תודה שהזנתם.

האזנתם להסקט מבית כאן 88. כל ההסקטים שלנו מחכים לכם בכל זמן באתר וביישומון של כאן. חפשו כאן 88 הסקטים.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: אביתר בנאי, עוגן במים, 2023.

אחרי החגים. אחרי המלחמה נתקע בשופר תרועת ניצחון, שברי זיכרון. נצום, נתפלל, נשב בסוכה, נרקוד עם דגלים, הכל מההתחלה. לזכר החגים שנשכחו עמומים, מוטלים בצידי הדרך, לצד בנינו ובנותינו.

כשהפנים של הבן אדם נמחקות בתוך אידיאולוגיה מרובבת ביצרים, זה הכי מסוכן. באקסטרים זה פנים רעולות, מועלות, מחוקות. כשהפנים של הבן אדם מחוקות, אז הכל מחוק, וקל הוא להרוג, להנוס ולבזוז, הכל הפוך. מוזיקה היא כוח נגד מחיקת הפנים. התווים שלה מגלים את תווי הפנים, והיא מהירה את החיים שבפנים, מחיי המתים. יש עכשיו איזו התעוררות ישראלית וולקנית מתפרצת, מלאת תפארת ויופי, שמתקוממת נגד החתירה תחת החיים, תחת מחיקת הפנים. זה מחזה נדיב, מאהיב, משנה חיים.

יש בי צד שמרגיש פחד ונפרדות ובדידות, כאב נורא וסופיות ואימת מוות. ויש בי צד אחר יותר פנימה ולמעלה, יש בו אומץ ושמחה, ידיעה וטעם ומשמעות, ואין שם מוות, יש נצח. מוזיקה היא באמצע, בתווך, עולה ויורדת, מאחה ומייחדת. כשרק למעלה בשמח זה לא אמין, זה סתם קופץ. כשזה למטה זה יורד ויורד ואין לזה תחתית בתהום. כשזה עולה ויורד זה אנושי, זה פועם, זה חי, זה נט.

יש לי חבר מילואימניק בעזה. הוא סיפר לי שהם היו בתצפית, בתוך כל החורבן והמוות וההרס, בתוך האפר והשן השחור, הוא ראה פתאום פרח, בוגונביליה, ועוד, בורח. הוא חשב לעצמו, איך החיים פורצים דרך המוות, צומחים מתוך, נפתחים ועולים בכזאת פשטות ושקט. כמה עצומה ועדינה התנועה שצומחת מתוך האימה. אפשר בקלות לשכוח, לחשוב שהפוך, אבל האמת היא שהחיים מלאים את הכל. אולי כדי לזכור בינתיים צריך לשים איזה שיר טוב ולהשליך עוגן במים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

back to civilization. But there's

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Back, Sea Change, 2002.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרן דלטון, It's so hard to tell who's going to love you the best, 1969.

0: 1988 מציגה לילה של אלבומים.
1: קרן דלטון, It's so hard to tell who's going to love you the best. 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אנטוני פיליפס, The Geese and the Ghost, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אנטוני פיליפס, The Geese and the Ghost, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אנטוני פיליפס, The Geese and the Ghost, 1977.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס, 88
0: מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני שואלי, האלף ואחד, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני שואלי, האלף ואחד, 1995.
2: הייתי כבר בכל המקומות, זה לא מוכח, אפשר גם בלי להיות. חשבתי שהכל יכול לקרות, ניסים ונפלאות. הספקתי לחסוך לי סכום גדול, קניתי לי דירה, אישה, הכל. הילד כבר גדל בלי בעיות,